0: おはようございます。
1: おはようございます。
2: 吃好了吗？
1: 伯父说客人在，我在不好。
2: 啊，没关系，都走。在下千景国夫，你就是尤家子小姐吧？